Ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere,

Ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere, ngere,